0: आकाशवाणी एफएम बठिंडा दे प्यारे श्रोतियो, मिति 3 मई 2026 दिन शनिवार शाम 7 बजे प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने दे तहत आपां गल करांगे गुरप्रीत घुग्गी जी दे जीवन बारे। ते प्रोग्राम पेश करांगी मैं यानी कि सुखदीप कौर। सो सुनना ना भुलना मिति 3 मई दिन शनिवार शाम 7 बजे प्रोग्राम फिल्मी अफसाने और तराने।
1: श्रोतो आकाशवाणी FM बठिंडा तो हर शनिवार सवेरे 10:30 बजे तुसी सुनदे हो अदबी प्रोग्राम सुखन दे वारिस। इस शनिवार यानी कि मिति 3 मई नू इस प्रोग्राम दे विच तुसी सुनोगे उगी कहानीकारा रंगकर्मी अदाकारा अते शायरा डॉक्टर सिमरन अक्स दे नाल मुलाकात दा भाग दूजा।
2: माई नी मैं शिव दे वांगू शिकरा यार बना बैठी। माई नी मैं शिव दे वांगू शिकरा यार बना बैठी। संग दिल बनदी बनदी नी मैं संग दिल ला बैठी।
3: क्या बात है, क्या बात।
2: संग दिल सी पत्थर दिल नु आते हैं। संग दिल बनदी बनदी नी मैं संग दिल ला बैठी।
1: जी डॉक्टर सिमरन अक्स दे नाल कीती गई इस मुलाकात दे विच मुलाकाती रहांगा मैं यानी के मनदीप रजौरा। सो सुनना जरूर मिति 3 मई सवेरे 10:30 बजे प्रोग्राम सुखन दे वारिस।
4: ਜੀ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਰਨਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਦਾ। 0164-22-43-331 ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਜੀ। ਕੌਣ ਆਪਣੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ? ਹੈਲੋ
5: ਕਿਰਨਪਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਈ ਬੀਬਾ।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮਾਨਜੋ ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ?
5: ਭਾਈ ਪਰਗਟ, ਪਿੰਡ ਢਿੱਲਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ। ਭਾਈ
4: ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਹੈ ਅੱਜ?
5: ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੋ ਮਾਲੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ
4: ਜੀ। ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੇ
5: ਗੀਤ। ਹੋਰ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੋ? ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੈ?
4: ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ?
5: ਹਾਂ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਭਾਈ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਜੀ ਰੱਖੇ।
4: ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ।
5: ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ।

जी, प्रोग्राम पांच पाणियां दे गीत और प्रोग्राम पांच पाणियां दे गीत दे तहत 77, 173, 173, 140 ते अगली जड़ी फरमाइश साढ़े कोले बहुत सारे स्रोतियां दी पहुंची है जी। कहिंदे जी कोई भी पंजाबी गीत सानूं सुना दो जी कुलदीप पाणक दी आवाज़ दे विच, ते प्रोग्राम दे विच गीत सुनन दी फरमाइश दे विच साढ़े नाल जुड़े ने जी जथेदार प्यारा सिंह, ते इहनां दे नाल ने जी इहनां दा सारा परिवार, ते नाल ही नाल परसनल नगर तों ਸਾਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਕੀਤਾ 77, 173, 173, 146 ਤੇ ਪੂਜਾ, ਮੀਤੂ, ਬਿੰਨੂ ਅਤੇ ਰਾਜੂ ਨੇ 77, 173, 173, 140 ਤੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਗੀਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਹੀ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਪਾਣਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤ।